एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। गृहमन्त्रिणः सुदन गुरुङ इत्यस्य नैरन्तर्यस्य प्रयासस्य पश्चात् तराई मधेसक्षेत्रे जनजीवनं सामान्यं जायमानं वर्तते। अत्रान्तरे तराई मधेसक्षेत्रस्य विभिन्नेषु जनपदेषु स्थानीय प्रशासनैः क्रियान्विताः पूर्णनिषेधाज्ञाः निषेधाज्ञाश्च निरस्तीक्रियमाणाः वर्तन्ते। सिराहा जनपदस्य गोलबजारक्षेत्रे क्रियान्विता कर्फ्यू नाम्नि पूर्णनिषेधाज्ञा निरस्तीकृता अस्ति। सिराहा जनपद प्रशासन कार्यालयेन ह्य सूचनां प्रकाश्य स्थानीय सुरक्षायाः अवस्थां विश्लिष्य गोलबजार नगरपालिकायाः अभ्यन्तरे क्रियान्विता कर्फ्यू नाम्नि पूर्णनिषेधाज्ञा ह्य सायं सप्तवादनात् निरस्तीकृता अस्ति सूचितं वर्तते। गोलबजारक्षेत्रे पश्चात्तन दिवसेषु उत्पन्न सुरक्षा समाह्वयं विचार्य प्रशासनेन निषेधाज्ञादेश क्रियान्वितः आसीत्। सुरक्षावस्थायाः सामान्य स्थितौ प्राप्तेः निष्कर्षस्य पश्चात् निषेधाज्ञायाः निरसनाय निर्णीतम् अस्ति इति स्थानीय प्रशासनेन ज्ञापितं वर्तते। एवमेव सप्तरी जनपद प्रशासन कार्यालयेन राजविराज नगरपालिकायां बोधे बर साइन नगरपालिकायां च क्रियान्वितां कर्फ्यू नाम्नि पूर्णनिषेधाज्ञां निरस्य निषेधाज्ञा क्रियान्विता वर्तते। प्रमुख जनपदाधिकारिणा श्यामकृष्ण थापा विधेन प्रकाशितायाः सूचनायाः अनुसारेण जनपद सुरक्षा समितेः ह्यस्तनोपवेशेन अनयोः स्थानयोः निषेधाज्ञादेशाय नैरन्तर्यं प्रदातुं निर्णीतं वर्तते। निषेधाज्ञायाः समये पञ्चतः अधिकानां जनानाम् एकीभवनं सभाप्रदर्शनादीनां करणं च निषिद्धे भवतः। धनुषा जनपद प्रशासनेन जनकपुरधामोपमहानगरपालिकायाः अभ्यन्तरे क्रियान्वितां निषेधाज्ञाम् अद्यतः निरस्तीकर्तुं निर्णीतं वर्तते। प्रमुखजनपदाधिकारिणा प्रेमप्रसाद लुइन्टेल इत्यनेन प्रकाशितायाः सूचनायाः अनुसारेण अद्य सोमवासरे प्रातः पञ्चवादनात् निषेधाज्ञां पूर्णतः निरस्तीकर्तुं निर्णीतम् अस्ति। स्थानीय प्रशासनेन षोडश दिवसस्य प्रातः दशवादना स्थानीय प्रशासनाधिनियमस्य अनुसारेण निषेधाज्ञा क्रियान्विता आसीत्। पूर्वराष्ट्रपतिः विद्यादेवी भण्डारी कथयति लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यते नैतिकतां सुशासनं जनोत्तरदायित्वं च सुदृढानि विधातुम् अग्रज राजनीतिक व्यक्तीनाम् आदर्शस्य आत्मसात्करणस्य आवश्यकता वर्तते। तुलसीलाल अमात्यस्य एकोनत्रिंशत् स्मृतिदिवसस्य अवसरे तुलसीलाल स्मृतिप्रतिष्ठानेन पूर्वे द्युः ललितपुरस्य च्यासलस्थाने आयोजिते कार्यक्रमे पूर्वराष्ट्रपतिः भण्डारी नेतुः अमात्यस्य त्यागः उत्तरदायिता जनसेवायाः निदर्शनं च भाविसन्तत्यै प्रेरणायाः स्रोतांसि भविष्यन्ति इति विश्वासं व्यक्तवती। तदवसरे पूर्वराष्ट्रपतिः भण्डारी देशस्य वर्तमानस्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन्ती नेपालः बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिकश्च विशेषतायुक्तः देशोऽस्ति इत्यतः विविधतायाः मध्ये एकतां पारस्परिकसम्मानं सहिष्णुतां सामाजिकसद्भावं च रक्षितुं सर्वैः संयमतायाः अवलम्बनस्य आवश्यकता अस्ति इति बलं दत्तवती। नेपाली काङ्ग्रेस दलेन अस्यैव श्रावण मासस्य चतुर्विंशाय दिवसाय केन्द्रीय कार्यसमिते उपवेशः आहूतोऽस्ति। अस्यैव श्रावण मासस्य चतुर्विंशे दिवसे रविवासरे दिवा एकवादनाय ललितपुरवर्तिनी दलकेन्द्रीय कार्यालये केन्द्रीय कार्यसमितेः उपवेशः आहूतोऽस्ति इति कार्यवाहक मुख्य सचिवेन कृष्णप्रसाद दुलालेन ह्यः प्रकाशितायां विज्ञप्तौ उल्लिखितं वर्तते। वाणिज्यापूर्ति उपभोक्तृ संरक्षण विभागेन शतादपि अधिकसङ्ख्यायां शङ्कास्पद कृत्रिमोत्पादनानि निगृहीतानि वर्तन्ते। विभागस्य अनुगमनसमूहेन अनलाइन प्रणाल्या माध्यमेन सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन च विक्रय वितरणं विधीयमानानि तैलं श्याम्पू इति स्नानसाधनं चायपदार्थ खाद्यपूरकाहाराणि चेति दैनिकोपभोग्य वस्तूनि नियन्त्रितानि वर्तन्ते। एतानि उत्पादनानि गुणस्तरयुतानि उपभोग्यानि च वा सन्ति न वेति परीक्षणं जायमानमस्ति इति विभागेन ज्ञापितं वर्तते। उपभोक्तॄणां स्वास्थ्यम् अधिकारान् च